nok lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: søte.
1: Ja, du har snakket bra med Nilsa.
2: Ja, det går bare bra. Han på hytta oppe I Nord-Trøndelag nå.
1: Nilsa.
2: Ja, det går bare bra. Han på hytta oppe I Nord-Trøndelag nå.
1: Han det.
2: Samme bikkja, han på hytta oppe I Nord-Trøndelag nå.
1: Han det.
2: Samme bikkja.
1: Ja. Og bikkja heter?
2: Borg. Og den oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
1: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så det jo veldig nitimelyttere da. Du sier at privilegiet med å være... Altså det første år som pensjonist, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de to timene.
3: Ja, vet du hva? Det en fryd. Det en fryd, og det altså så... Og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
1: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da det litt slitsomt. Nå virker ikke utstyret her, jeg vet ikke. Og du også lytter?
4: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
1: Okay, så må vi ta en melding fra Reiseradion, for dere har jo vært med på 9 timer med Reiseradion I hele historien. Ja. Og det ikke ofte, eller vi sier, det en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde I starten av Reiseradion igjen, altså. Den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
3: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far død, sånne ting.
1: Ja, tenk på det da, hvis du på campingferie, og så, så det sånn lystig, deilig musikk.
2: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio. Og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her, ja.
1: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap, da.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, vet jo alle at Faras... Ja, ikke sant?
3: Det kom mange I begravelsen.
1: Nei, det kom veldig mange I begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker I begravelsen.
3: Ja, lytterne kom.
1: Det, hvordan det å være pensjonist, da? Det jo første året for hele gjengen her.
3: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
1: Ja, nettopp.
5: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
1: Ja.
4: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
2: Og jeg har ikke sluttet jobben, og jeg tok et år til, jeg. Ja.
1: En for laget.
2: Ja, en for laget. Så vi får se noe til sommeren.
1: Bonus. Du en bonusperson I arbeidslivet.
2: Ja, ikke sant.
1: Tusen hjertelig takk, da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
5: Nå begynner vi på regjeringskvartalet, det har ingen av oss sett.
1: Ja, det jo ganske nytt nå da. Koser deg masse.
6: Takk for
1: ditt live. Ha da.
7: For en herlig gjeng.
8: Fantastisk.
7: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen I alle de år.
8: Ja, og katta Sussi Dahl, altså Sussi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Sussi Dahl med trygghet. Definitivt.

0: Chris Isaak Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaak I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg visste ikke at Chris Isaak som deres var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Han blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har ellers I året da, men på sommer så skrider helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten.
0: Ja.
1: Og klar for lunsj.
0: Det sier du rumler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj. Det mange år siden det kom. Etter 9-timen.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passa bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: Vanskelig quiz-spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
2: Er det det?
0: Ja da, bare si det.
2: Fairground Attraction.
0: 10 000 milliarder poeng til det. Er det god? Kjæremøteslusene er altså så voldsomt åpne i dag. Det er helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du er en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Eller så skal vi spille skittfiske i dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Hvis du brenner inn med et spørsmål i spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18.
2: Ja,
0: der kan du for eksempel spørre om hvem som er på dekk i landsmøte i dag. Og min dame og herre, det er i produsenttårnet Mai Reppen. Bort til lytterhjørnet sitt Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude i dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på jåten Torfinn Borkhus. Det er 26. august i dag. Hvis du tenker at det er en helt vanlig dag, så tar du feil. Det er nemlig ja da, det er den internasjonale hundedagen i dag. Ja da, så hvis du har tenkt å adoptere en hund i nød, så er i dag dagen.
2: Ah ja, det er jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til

0: Låko.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
0: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
2: Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
0: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Det var helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der lutafisken?
2: Lutfisk?
1: Altså, det er tørrfisk, da.
0: Ja, ja, men jeg synes ikke det er så godt, men jeg synes jo selve retten er god. Går det an å lage det med typ torsk, brosm, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilby deg på en litt annen måte.
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det er det som er med tørrfisken. Den tåler jo en runder i gryta.
2: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, da må du jo... Du må jo varme dem ved siden til, da. Og så må du ha klar bacalao. Selve bacalao.
0: Ja.
1: Sausen, suppa. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den er ferdig trekt eller kokt.
0: Jaha.
1: Og legg den forsiktig oppi, og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig, da. Ellers så moser du bare fisken oppi.
0: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, uten fisk.
1: Ja.
0: Og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
2: Men da vil jo, da
0: slutt,
2: vil jo den
0: siste kvarteret, liksom.
2: Bacalao-sausen vil jo mangle masse smak, da.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
0: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
2: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fesken som er oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
0: Mm-hmm.
2: Da vil du jo få...
0: Da vil du ha løst problemet. Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne. Hvor?

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det er Dvorak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så engelsk horn da.
0: Det var engelsk horn også.
1: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal vi høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Halfway Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har vi etterlyst fiskevillige folk i dag, og Christian, han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg er ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du er ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye er du ute og fiske?
2: Ikke hver dag. Nei. Men i hvert fall når du finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det er såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land eller, ja, eller med garn?
2: Yes, nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss ja. Kleiner, så akkurat nå er det vel makrellfiske ja. Og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor er det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, ja. Senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra. For i landsmøtet så tar oss fisken din, og så gir oss deg noe, et eller annet annet, en premie som du har lyst på fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå er det jo litt sånn at oss er fremme på fiskeplassen ute i Sjarken. Det er hemmelig hvor oss er, for dette her er en veldig bra fiskeplass. Så her kan oss ikke de å si det alle. Men reglene er som følger, Christian. Oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du er klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så er det cirka 60 meter djupt her. Så hvis du lar den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der er det sikkert noe kjør og kratt og greier. Det er da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe. Og hvis det er en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under, altså har det så litt som slingringsmål, så får oss fisken, og så får du gave. Er det høyeste ja. OK ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, snøret?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet. Ja. Det høres ut siden det er sjark, som vi er i saltvann, ja. Så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du er klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du vil stoppe.
2: Det er greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunde. Hva er du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha!
2: Torsk. Det er jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke er der.
1: Nei, også er ikke der. Der er det ikke lov å fiske nå,
2: jeg. Ja, deler av Oslofjorden er det lov å fiske, men
3: nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja, den har gått 33 meter nå.
2: Ja. Torsken står dypt, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nå er snart på 40, der, altså på 40 meter, faktisk.
2: Og stopp.
1: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
2: Ja vel. Stort og spennende.
1: Og på 44 meter så er det lange. Gratulerer!
4: Oi, oi, oi, oi!
0: Wow, en lange!
1: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalene her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43.40. Så han er, hva heter det, 20 hundredeler.
0: Åja, oh, ja, ja.
1: Unna langen, og den langen så han jo så klart vært, og beit på, og var storfornøyd, helt den ble dri opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du Christian, hva har du lyst på fra landsmøtet? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring? Har du
3: ja, den nøkkelringen er jo kjekk på hvis man er ute med båt da.
1: Absolutt.
3: Ja, det er jo kork på den.
2: Absolutt, men jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
1: Med lokk?

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige måte, og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vei.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trofekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja.
2: Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jon har sagt at jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja! Han har en tull med deg!
3: Finns det ikke? Er det bare tull?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK P1.

0: Solo.
1: Riding solo, sang Jason Derulo. Og jeg merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt i denne sangen, hvor han bare begynner å stave solo. S-O-L-O. Klassisk poptriks. Er du glad i hits, så spiller du kanskje hitster, og da er du glad for å vite at denne låten kom ut i 2000 og...
2: Oi, 26.
1: Nei.
0: Åja, er den såpass mye eldre? Er 7 kanskje da?
1: Den er 10-åring i hvert fall.
2: Åh!
1: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
2: Nei, jeg mente i år, ja.
1: Ja.
2: Nei, ikke i år.
1: 2010.
2: Åh!
1: Ja.
2: Ok, er Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret er nei, han har aldri vært gift, og han er for tida single. Det er derfor han ride solo, vet du.
1: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, låt. På en måte.
0: Ja.
1: Nei, det går rykte om at Derulo har fått damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta.
2: Ja. Nei, det er ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304 1118 er nummeret hvis du har et spørsmål til oss i landsmøtet. Oss er jo allvitende genierklært sekretariat.
0: Allmektige skrap.
2: Oss flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere i sommer, blant annet det her.
3: Hei, Werner-klubben. Tror du at solformørkelse er ekte? Jeg tror ikke de er ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
1: Oi!
0: Nei, men slutt da.
2: Om oss altså tror at solformørkelser er ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Men det jeg lurer på da er, hvem er det som har funnet på dem?
1: Mm.
2: For det her, da har du virkelig... planeter og måneder og planeter i din makt, altså for å konstruere det.
1: Ja.
2: Jeg sier ikke at det ikke er tilfelle, Werner, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Det er jo stadig flere som tror at jorda er flat.
2: Er det stadig flere som tror det?
1: Ja. For den flat jord-teorien, den er for stadig flere tilhengere.
2: Men de har jo prøvd eksperimentet så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den er rund lell.
1: Ja, altså de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
0: Ja.
1: Men det som var veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om Flat Earth folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom dempe den teorien, det er å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det, si at det er helt ute.
2: Nei.
1: Men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge frem dine argumenter for at det kanskje ikke stemme.
0: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
1: Nei, men det var rådet. Det var...
0: Ja.
2: Jeg må jo si at jeg synes det er ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den er helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det er helt perfekt.
1: Ja.
2: Hva er oddsen for det, tenker jeg?
1: Ja, kanskje
2: det er for det. Hva er oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna i ditt solsystem?
0: Ja, men det er ikke sikkert det er helt like på alle andre planeter. Og kanskje det er med de planeter som har flere måneder da.
2: Ja, og flere soler.
0: Ja, da må jo sånne en, hva det heter, astrofysikere må jo ha det fantastisk da.
2: De storkoser seg nok der.
0: Nei, men jeg tror virkelig det er ekte med alle disse formørkelsene. Ja.
2: Sven er litt tilbøyelig til å tro at det er noen som har funnet på det, kanskje?
1: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det er så mye ikke vi vet.
2: Ja, ja.
1: Så det er jo ikke altså, sånn. Ja.
0: Mm. Robin spør, hvis det er noen som har funnet på det her, kan det være Han Solo?
2: Det var et bra punkt om.
1: eller kan det være Jason Derulo?
2: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han er i et fast forhold.
1: Ok, denne telefonspørsmålsklubben, den er åpen i morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Eva Kajander med Meire Liv. Og I går kom ut nyheten om at Dolly Parton dessverre død. Og I forbindelse med det synes jeg vi kan ja, rett og slett hylle country-legenda her I studio med å mimrast. Enten det svunga, eller det minne, eller... Og du, Geir, hva? Du noen minne?
1: Ja, altså, Dolly Parton for meg kanskje først og fremst en filmopplevelse. Og det den her 9 to 5. Working 9 to 5. Den låta og den filmen. For der spiller Dolly Parton.
0: Ah.
1: Ja. Jeg lurer på om ikke Bette Midler som også spilte I den filmen. Jeg ikke helt sikker, men det var tre damer som var sentrale I filmen, og Dolly Parton en av de damene. Den har jeg sett et par ganger.
0: Ja, du, fordi jeg også har slags skuespiller minne av Dolly Parton. For jeg husker veldig godt når jeg var yngre, så jeg veldig glad I å se på Hannah Montana.
1: Åh!
0: Oh. Ja, og der jo, spilte jo Dolly Parton gudmora til Miley Cyrus.
1: Åh, ja!
0: Ja!
1: Du, verden! Her var det stjerne på stjerne.
0: Det var, ja. Ja. Og den gang så visste jo ikke jeg hvem Dolly Parton var. Jeg tenkte bare sånn, oi, kjørte da med det. Ja. Og det senere fikk jeg vite, altså, det jo en legende I musikkverdenen.
1: Og vi har litt lyst at du skal dele med oss sånne Dolly Parton-minner, enten du nå har tv-serier du har sett på sånn, nei, eller kanskje filmen, eller en favoritt Dolly Parton-låt, kanskje har du vært på konsert med henne, så la oss få vite det. Gå inn I radioappen og fortell oss historien.
0: Gjør det. Og her det også fullt lov å komme med en Dolly Parton-ønskelåt, om du har det.

0: Det var Rush av Troy Sivan. Og da skal vi kåre en vinner I dagens konkurranse, der vi skulle fram til en barnesang. Og den hadde du ansvaret for, Geir.
1: Ja, har du litt ganske klar den der lydkuttet med den konkurransen?
0: Ja.
1: Vi hører på det først.

0: Ja, det var lydkuttet. Og Lill Henne Jensen I Kiberg. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hva var det her for noe?
1: Hva sangen het?
0: Ja.
1: Ja, jo, mitt bilde, man slutter med opp I pappas flosshatt. Ja. Så da kom det.
0: Hvordan kom du frem til akkurat det?
1: Nei, minnen med. Og så, og den avslutningen på slutten, det, ja. Når det kom, det, den, da tok jeg den en gang.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Ja, opp I pappas.
0: Flossatt, ja. Ja, jeg tenkte jeg måtte ha med det, for ellers så kunne det hende at det ble forferdelig vanskelig.
1: Ja, da, det hadde vært vanskelig da.
0: Ja. Ja. Er, den her har du vel sunget til, til ungene og ja, til barn? Og...
1: Ja, du vet jo, man, sånne der sanger, det kan man jo nesten utenatt. Mm. Så den er jo veldig gammel, tror jeg.
0: Ja, jeg lurer også på at det kanskje en av de her virkelig gamle barnesangene.
1: Ja, da, det tror jeg. Ja.
0: På linje med Margrethe Munthe omtrent, eller noe I den stil?
1: Ja, jeg må bare si at jeg synes nå jeg har hørt den hele livet.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men så bra. Du, Kiberg, nå har vi... Her I hvert fall I Alta, så begynner det, så har det vært litt sånn tendenser til sol og pent vær. Hvordan har dere hatt det I Kiberg I dag?
1: Jo da, vi har hatt kjempefint sol og fint. Og akkurat nå så begynner han litt å skye her.
0: Oi!
1: Nei. Skye til, men han kan godt klare til kveld og så her. Her snur jo fort.
0: Ja, det gjør jo det. Det gjør det.
1: Ja,
0: vi får bare krysse fingrene, for nå har altså de meteorologene lovt oss god vær I flere dager.
1: Ja, det tror vi på. Ja. Jeg må jo si at vi her på Østvind, vi har jo hatt masse sol.
0: Ja, dere har hatt mye bedre vær enn resten av Nord-Norge og også her I vest.
1: Ja. Det altså sikkert. Vi har mye fint vær. Ja. Så vi kan ikke klage på det I år akkurat.
0: Nei, det kan vi, synes jeg.
1: Ja. Nei, ikke vi. Jeg hadde kjempefint.
0: Ja.
2: Men Lille Henning, hva du liker å gjøre på da, når det fine vær?
1: Hva jeg gjør?
2: Ja, hva du gjør?
1: Nei, hvis man personist, så gjør man jo hva man vil. Enten man ute eller også ja, så fær man litt på besøk og sett ut og drikker kaffe med folk og, ja.
2: Ja, det nei, det bra ut.
0: Men apropos kaffe, da må du jo ha krus til, og vi skal ta og sende krus til deg, men hva slags krus vil du ha? Vil du ha det standard NRK-krus, eller så har vi et sånt kvenkrus som vi kaller det for?
1: Nei, sier du det? Det har jeg ikke, skjønner jeg. Jeg har noen krus. Da vil jeg jo ha det der kvenkruset, det har jo vært artig.
0: Ja, men Stine, skal vi, da sier vi det sånn at da pakker vi inn et kvenkrus og sender til Kiberg.
2: Ja, da blir det kvenkrus på deg, vet du.
1: Tusen takk, det blir koselig. Ja.
2: Da får du en fin dag videre da, lille Henny, så får du vente på kvenkrus.
0: Takk.
1: Ha en fin dag og fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ja, ha det.

0: Det var Hot Air Balloon med O Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med en luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, er vi i år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift er 61 år. Og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så er det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi er jo midt i middagstid for veldig mange.
0: Ja, det er vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den i år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg er jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som er veldig, veldig stekt, og kanskje det er litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det er ikke galt.
0: Er det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var. Jeg prøvde ikke å se en i øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst, egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette i sommer, og det er flere aspekter ved fremtidens middagstallerken. Og en av de spennende, synes jeg, er frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det er jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på Jæren, så slipper vi i hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på Jæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør i hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visstnok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det er derfor de har veldig fokus på å i fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt i verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt,
0: ja,
1: kan vi
0: god.
1: Dyrke i Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja. Søtpotet. Og disse edamamebønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det er faktisk ganske godt, altså. De er grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette er jo ting vi allerede spiser i dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm.
1: Men hva med grønnsakene i havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dinker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang er helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den er kjent for å smake trøffel. Og det sier de er en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det er jo veldig mange som er glad i trøffel på absolutt alt. Jeg er en av dem som synes at trøffel er en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsnegler?
0: Ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang, og skulle være kul da,
1: ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare er hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja, ja. Det er herlig. Jeg håper vi setter i gang snart, så vi er litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg er enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Åse og Ingeborg på NRK P1.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss. Du, klokka har passert 18.30. Er du sulten?
2: Ja, jeg er jo det, for å være helt ærlig.
1: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
2: Nei, please brems.
1: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
2: Ja, det er bra.
1: Om få minutter. Først Lola Young med låta Messy. P3.

0: Ja, to år gammel låt fra et album. Det høres ut som hun har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messi.
1: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
0: Ja, jeg sa det.
1: Ja.
0: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
1: Ja.
0: Det er middagstid nå.
1: Mm.
0: Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
1: ja.
0: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
1: ja.
0: At det ikke akkurat var lett å få ned.
1: Mm-mm.
0: Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
1: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
0: ja.
1: For å være litt hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
0: Oi.
1: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det,
0: ja,
1: øyhopping
0: ja.
1: På norsk.
0: Ja.
1: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
0: Smakte godt?
1: Det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Mm. Hvordan ser den egentlig ut?
0: Nei, du må aldri se på maten din levende.
1: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
0: Ja.
1: Så ja, det var artig å se.
0: Ja.
1: Veldig rar fisk.
0: Ja. Apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
1: Hva?
0: Altså fra strupehodet og ned. Det er kanskje ikke strupehodet i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk. Og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne. Sånn pastarør.
1: Ja. Ja.
0: Ja, som kom i en sånn lang. Kunne vært, altså, du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm.
1: Ja.
0: Men det
1: ja.
0: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
1: Men var det noe mat på det spiserøret der?
0: Nei da.
1: Nei.
0: Det smakte bare litt sånn gummi.
1: Du knesket det i deg.
0: Ja.
1: Det minner meg om en gang jeg spiste kuhale. Og ja. Det er jo egentlig veldig vanlig. Men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det. Fordi kuhale.
0: Ja.
1: Men det var kjempegodt altså.
0: Ja, det var det?
1: Ja.
0: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist ku magesekk.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det i ettertid?
0: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
1: Nei.
0: Glassmanetsuppe.
1: Har du spist det også?
0: Ja.
1: Jaha, hvordan var det da?
0: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
1: Åh, ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
0: Nei.
1: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
0: Ja.
1: Det var en spesiell opplevelse.
0: Ja, fordi det må være bittesmått.
1: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
0: Ja.
1: Du ser det for deg nå.
0: Ja.
1: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Sånn smakte bare veldig sjø og som viskelær.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er mye viskelær.
1: Ja, det er det.
0: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
1: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
0: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke i Norge, men de klatret i fjellene og tok ned svalereder og la i suppa.
1: Nei.
0: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg i det redet.
1: Uff da.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, det var jo litt mørkt.
0: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
1: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
0: Ja, det er ufint.
1: Ja.
0: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming.

Song, som alltså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarn. Den jeg har plukket ut til det I kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

0: Don't Let Me Go. Det her er selvfølgelig Jarle Bernhoft, eller Berre Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel Berre Jonas, ikke det, Jonas?
1: Jo, jeg, men jeg blir jo også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn jeg også.
0: Det er en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Jo, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det er sånn det henger sammen.
0: Ja, det er
1: sammen.
0: Sånn det. Ja. Ok, så der. Lært noe nytt i kveld også. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter er kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da er det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da er det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folk om, folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi.
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt er jo da min opprinnelige innerste, og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den er veldig fin, og da tror jeg det blir bergensk. Hva med deg?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det er kanskje litt brett, men hva med Vesterålen? Eller Myre?
1: Det er nydelig. Det er slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da er det bare å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da!
1: Tusen takk!

jo hund. Nei, det no hund, er hu hun han. Men jeg går og heller i bann, så det forbanna han. Hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han vart far til over hundre.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!